विश्वायुः विश्वायुस्सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वव्यचाः विश्वव्यचाः सा विश्वव्यचा इति विश्वाव्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुत्कृता वरैः ऊर्मिणैर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेन त्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधि दधि विष्णो विष्णो हव्यम् विष्णो इति विष्णो हव्यगम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देवाहूतमम् अह्कृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

वा भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् सदञ्चितमुदञ्चित निकुञ्चित पदम् झलझलञ्चलित मञ्जुकटकम् पतञ्जलिदृगञ्जनमनञ्जनमकिञ्चन हरम् जनन भञ्जनकरम् कदम्ब रुचिमम्बुदव सम्परममम्बुद कदम्ब कविडम्बक गळम् चिदम्बुधिमणिम् बुध हृदम्बुजरविम् परचिदम्बरनटम् हृदि भजा परचिदम्बरनटम् हृदि भजा।

ऋष्यसि वैता वायुः पशुरासीत्तेनायजन्तस एतल्लोकमा जयद्यस्मिन् वायुः स ते लोको भविष्यतिदं जेष्यसि वैता सूर्यः पशुरासीत्तेनायजन्तस एतल्लोकमा जयद्यस्मिन् सूर्याः स ते लोको भविष्यतिदं जेष्यसि वैता अपः।

0: दधातु।
1: उत्सक्त्या अवागुदन्धेहि समञ्जिञ्चारया वृषन्।
0: यस्त्रीणां जीव भोजानः यकासकौशा कुन्तिकाः लगिति वञ्चाति आहन्ति गभे पशो निगल्गलीति धाराका। यको सकौशा कुन्तक आह लगिति वञ्चाति विवक्षत इव ते मुखमध्वर्यो मानस्त्वमभिभाषथाः। माता च ते पिता च तेऽग्रम् वृक्षस्यारोहतः प्रतीलामीति ते पिता गभे मुष्टिमातज्ञे सयते। माता च ते पिता च तेऽग्रे वृक्षस्य क्रीडतः विवक्षत इव ते मुखम् ब्रह्मन्मा त्वम् वादो बहु ऊर्ध्वामेनामुच्छ्रापयगिरौ भारज्ञेहरन्निव। अथास्यै मध्या मेधताज्ञे शीते वा ते पुनन्निव ऊर्ध्वमेनमुच्छ्रायताद्गिरौ भारज्ञेहरन्निव। अथास्य मध्या मेजतु शीते वाते पुनन्नीव यदस्या अग्निहुभेद्याः क्रुधुस्थूल मुपातासते। मुष्का इदस्या एजतो गोशफेश कुला इव यद्देवासो ललामागुम् प्रविष्टीमिनमावीषुः सत्नादे एदिश्यते नारी सत्यस्याक्षि भुवो यथा यद्धारिणो यवमत्ति न पुष्टम् पशुमन्याते। शूद्रा यदर्या जारानपोषा यधनायति यद्धारिणो यवमत्ति न पुष्टम् बहुमन्याते। शूद्रो यदर्यायै जारो न पोषमनुमन्यते। दधिक्राणो अकारिषन् जिष्णोरश्वस्य वाजिनाः सुरभिनो मुखा करत् प्राण आयुज्ञशितारिषते। गायत्री त्रिष्टुप् जगत्यनुष्टुप् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीहा ककुप् सूचीभिः शम्यन्दुत्वा। द्विपदायाश्चतुष्पदास्त्रिपदायाश्च षट्पादाः विच्छन्दायाश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा। महानाम्न्योरेवत्यो विश्वा आशाः प्रभुवारीः। मैघीर्विद्युतो वाचः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा। नार्यस्ते पत्न्यो लोमविचिन्वन्तु मनीषया। देवानाम् पत्न्यो दिशः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा। रजता हरिणीः सीसायुजो युज्यन्ते कर्माभिः। अश्वस्य वाजिनस्त्वचि सीमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः। कुविदङ्गयवामन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यानु पूर्वम् वियूया।

जग्मुः कस्त्वाच्यातिकस्त्वाविशास्तिकस्ति गात्राणि शम्यति कौदेशमिता कविः ऋतवस्तरुतुथा पर्वाशमितारो विशासतु संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा अर्धमासाः परो ज्ञेषिते मासा आच्यन्

दैव्याध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववारेभ्यः शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शं वस्तु तन्वै तव कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनः किग्स्विद्धिमस्याभेषजं किं वावपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्स्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्ने समुद्रसामग्ने सराः किग्स्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्या समन्द्योतिर्द्यौः समुद्रसामग्ने सराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी यान्गोस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन मा विवेश अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्स्विन्नः प्रतिवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुष

सोमो कृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाजः पारमं व्योम सुभोस्वायम्भुः प्राथामोन्धर्माहत्यर्णवे दधेह गर्भा मृत्वियै यतो जातः प्रजापातिः होता यक्षत् प्रजापातिज्ञे सोमस्य महिम्नः जुषताम् पिबातु सोमग्ने होतर्यजा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता बाभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयग्स्यामपतायो रयीणाम् इति पञ्चविंश

्योपतिष्ठते तस्माद्यायावरः क्षेम्यममेत्रयाति तस्माद्यायावरस्य क्षेम्योऽन्नम् बभूव यत्रायिष्यमानस्यात् तदस्यात्तामजे प्रचक्रमाद्युदतिष्ठति योगक्षेमम् वा एतत् यस्मिन् यजमानो भ्रातृव्यस्य दृङ्का उत्पादिष्टे देवा इति विश्वेशीदम्

ताभ्याम् गायत्रीभ्याम् वैश्यस्य ये गायत्र्यौ साधगत्यतो ब्रह्मणे वात्तद्विषमन्नम् करोति यस्मात् प्रति पूर्येतात्सु प्रवेशयेदाभो वा अग्नेर्यो निस्वादेवैनौ ददाति पुरुषीकुर्यात्पशुकामस्य पशवो वैपुरीशम् पशुमान् भवति स्तगावास्तुञ्जस्यात्तेनास्य सर्वाग्नेयीरिष्टगा भवन्त्योर्जा वा एष पशुभिरुत्सीदम् सहोत्सीदति पुनरूर्जानि भर्तस्वेति तदूर्जमेव पशून् पुनरवरन्धे बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठेति बोधत्वदीभ्यामुपतिष्ठते तस्मात्प्रजास्युक्त्वा पुनः प्रबुध्यन्ते द्वाभ्यामुपतिष्ठते त्रिपात्यजमानः प्रतिष्ठित्यै अपेतदीतरि च सर्वदा इत्याह यमदेवत्यो वा अयम् लोको यस्मान्त्यमो मुष्यलोकस्याधिपत्यमानस यमदेवत्य

ृथिव्यात् अक्रन्निमम् पितरो लोकमस्मा इति यमात्मा एतेनास्य देवयजनम् निरया दिष्टस्मृते देवयजनेऽग्निञ्चिनुते यमदेवत्योऽस्याग्निर्विवर्ति स्वर्गादुत्नन्ति यदेवास्यायत्यियम् मेत्यम् तदुत्नन्ति व्याममात्रमुत्नन्त्येत तस्मै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसंविते चीयतेऽथो एतावान् वै पुरुषे महिमा महिम्नो वरुत्यात् अवोक्षदियदेवास्या उत्नन्तः क्रूरमग्रस्तत समयत्यथो आपो वा अग्नेर्यो नस्वा एवै नौ यो नौ चीयते ग्नेर्भस्मास्यग्ने पुरीशमसीति गतामिव पत्यग्नेर्वा एतद्वै ईश्वा नरस्य भस्मयत्ति कथा स्व एव भस्मद्विष्टीयते यो निर्वैसि कथारेता ऊषा यत्सि कथान्युक्त्योषान्यवपति यो नौ वा एतद्रेतो ददाति तस्माद्यो नौ रेतो हितम् तस्माद्यो नेरेतः प्रजायते प्रजापतिः प्रजा असृज तथा वा ऊषेप्य एव यो नेरसृजत प्रजननम् वा ऊषा प्रजनने वा एतदग्निश्चीयते इमे वै सहास्तान्ते वियति अत्रूतामस्तु नो प्रियन्धामसहेत्यापो वा अस्या यत्नियामेत्यास्ता अमूरुषा अमुष्या यत्नियामेत्यास्त इमे यदापोषधयोषो भवन्ति यदेवैनयो नौ यत्नम्

भवन्ति अथैष पूर्णस्मशानसि को वा एते चीयन्ते भीव कूर्मोपददाति च न वा एषो श्मशानचित्तेनात्मदन्ति पशूनां वा एष मेध एतम् कूर्मो अथैतेन वा एषो श्मशानचित्तेन आत्मदन्ति पशूनां वा एष मेधस्तमेवै मेधम् पश्यन्तेनम् पशवोऽनुमुच्यन्ते उपतिष्ठन्ते प्रत्यञ्चस्तारयति प्रत्यञ्चो हि पशवो मेधमुपतिष्ठन्तेत्या वा पृथिवी जातादयदित्या वा पृथिवीः पशवो नोपतिष्ठन्ते पशुभिरेवै नागुम् संयुञ्जम् ददाति विष्णोर्नाभ्यामग्नेश्चेतव्या आ इत्याहुप्रादेशमात्र मुलोकलन्तार्यमेतावत्त्वै विष्णोर्विष्णुर्वा एतन्नाभ्यामग्निश्चीयत ऊर्जा आग्निश्चेतव्या ौदुम्बरोजदौदुम्बरमुलोफलम् भवत्योर्जिवा एतदग्निश्चीयते वैष्णव्यापादयते वैष्णवत्विष्योलोकलग्नस्वयैव देवतया दैशोचा पृथिव्या वा एतदो गो वीर्या अनुं संव्रियता ओजो वा एतद्वीर्यम् मत्यतो अस्मे धीयते थो मध्ये ज्योतिरेव चीयते यत्रिक्तमपेक्षत शोधको यजमानस्यालतयत्

मया साधय प्राणानस्य मोहयति प्रमायको भवति मूर्खं वदेभिः साधयति मूर्खन्योऽसानीति त्रिवृत्पथीम् पुरस्तात् साधयति त्रिवृत्तैयज्ञमुखम् मुखतो वा एतद्यज्ञमुखम् ददाति सप्तदशपथीम् दक्षिणतोऽर्णम् वै सप्तदशोऽर्णम् वा एतद्दक्षिणतो ददाति तस्मात् दक्षिणेनहस्तेनान्नमद्यते तस्मात् दक्षिणोऽर्थ आत्मनो वीर्यवत्तरस्तस्मात् दक्षिण वर्थम् मया गुंसि हनुपर्यावर्तन्ते पञ्चदशवत्समुत्तरतो जो वै पञ्चदश ओजो वा एतदुत्तरतो दधात्येकविपुंसति पश्चात् प्रतिष्ठिते त्रिवृत्तीम् पुरस्तात्सादयति त्रिवृत्तैयज्ञमुखन्मुखतो वा एतद्यज्ञमुखम् ददाति पञ्चदशवतीम् दक्षिणतः सादयति सप्तदशवतीमुत्तरतः पक्षयोश्चर्भत्वायापासायतनत्वायतस्मादुभाभ्यामुन्हस्ताभ्या मन्नमद्यतेतो वज्रो वै पञ्चदशो वज्रेण वा एतद्यजमानो भ्रातृव्यमुपभ्र निर्भजत्येकविपुंसितिः पञ्च पञ्चाशत् प्रतिष्ठित्ये प्रतिष्ठाश्येकविपुंसोऽर्कस्य वा येषामनुविधीयतेऽन्नमर्कोन्नादो भवति यस्यैत उपधीयन्ते ज्ञेर्भागोऽसि दीक्षाय आधिपत्यम् ब्रह्मस्तृतम् त्रिवृत्तो मा इति श्रुतो मीनामयि स इष्टकारेताभिर्वै प्रजापतिर्यदेकस्मात्तत्सम्पृणोति यदूर्ध्वमेतदाभिर्मनः कामयते तत्पृणोत्येतास्तूपयति प्रजादीयन्ते सृष्टयो वैनामैषा इष्टका एताभिर्वै प्रजापतिर्यद्यदकामयत तत्तत्सृजत यद्यदे वैताभिर्यजमानः कामयते तत्सृजते अग्ने दातान् वृणुदानः सपत्नानिति पुरस्तात् साधयति य एव जाताः सपत्नास्तानेतया प्रणत् ते प्रत्यञ्चम् जातवे गोणस्वदेति अष्टाद्य एव जाताः सपत्नास्तानेतया प्रतिनुदते तत्राद्रव्यस्य वा एषा विनोदश्चक्षश्चत्वारि पुंसि स्तोमोवर्चो द्रविणमिति दक्षिणतस्तादयति षोडशी स्तोमा ओजो द्रविणमित्युत्तरदश्चतुश्चत्वारि पुंसदक्षरा वै त्रिष्वज्रत्रिष्वज्रः षोडशीतव्यापग्रहणम् वै वज्रोदश दक्षिणाप्रहरणीयनस्तव्यापग्रहम् वा एतद्वज्रम् दक्षिणाप्रहरणीयम् यजमानो भ्रातृव्याय प्रहरति पुरीशवतीम् मध्यतः साधयति पुरीशमिबहीदम् मध्यतः पशोः पुरीदम् मध्यत आत्मनः साय मात्मानमेवाग्निञ्जिनते धैता विराजो वाग्मै विराट् पशवो वा एता इष्टका पशुषु वा एता

विश्वायोः विश्वायुः सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वम् यचाः विश्वम् यचाः सा विश्वम् यचा इति विश्वा यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुच्चुरता वरैः ऊर्मिणैर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेनत्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधीतधि विष्णो विष्णो हव्यम् विष्णो इति विष्णो हव्यगम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्व धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देवाहूतमम् अहृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

0: उर्वन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमनो अन्विः इष्यदित्याह अदित्यास्त्वा त्वोपस्थे उपस्थे साधयामि उपस्थ इत्युपास्थे साधयाम्यग्ने अग्ने हव्यम् हव्यम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व ओम्।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Shiva Stotra. In this, you are about to listen Shankara Sadashiva Santrashekara, presented by Maragadamani. Thank you. Om Namah Shivaya.

इति वा भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् सदञ्चितमुदञ्चित निकुञ्चित पदम् झल झलम् चलित मञ्जुकटकम् पतञ्जलि दृगञ्जन मनञ्ज

दैव्याध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववारेभ्यः शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शं वस्तु तन्वै तव कस्वीदे काकी चारतिक उस्विज्जायते पुनः किग्गिस्विद्धिमस्याभेषजं किं वावपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्गिस्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्गिसमुद्रसामग्निसराः किग्गिस्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्या समन्द्योतिर्द्यौः समुद्रसामग्निसराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी यान्गोस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन मा विवेशा अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्गिस्विन्नः प्रतीवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे

स्वीदासीत् पूर्वचित्तिः किग्स्वीदासीत् बृहद्वयाः का स्वीदासीत् पिलिप्पिला का स्वीदासीत् पिशङ्गिला द्यौरा आसीत् पूर्वचित्तिरश्वा आसीद् बृहद्वयाः अवीरासीत् पिलिप्पिला रात्रिरासीत् पिशङ्गिला कायी मरे पिशङ्गिला कायी गुरुपिशङ्गिला कयी मा स्कन्दामर्षति कयीं पन्थां विसर्पति अजारे पिशङ्गिलाश्वावित्कुरुपिशङ्गिला शश आस्कन्दामर्षत्यहिः पन्थां विसर्पति कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमासः कतिधा समिद्धः यज्ञस्य त्वा विदथा वृच्छमत्र कति होतार ऋतुषो याजन्ति शलस्य विष्ठाः शतमक्षराण्यशीतिर्होमाः समिधो हतिस्रः यज्ञस्यादे विदथा प्रब्रावीमि सप्त होतार ऋतुषो याजन्ति को अस्य वेद भुवानस्य नाभिङ्गोद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम्।

वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथो वेद चंद्रमा संयतोजाः पृच्छामि त्वा परमन्दम् पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवानस्य नाभिः।

हत्यर्णवे तदेह गर्भ मृत्वियञ्जतो जातः प्रजापातिः होता यक्षत् प्रजापातिज्ञे सोमस्य महिम्नः जुषताम् पिबातु सोमज्ञे होतर्यजा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परितापा भूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयग्स्यामपतायो रयीणाम् इति पञ्चविंश

पृथिव्यात् अक्रन्निमम् पितरो लोकमस्मा इति यमात्मा एतेनास्य देवयजनम् निरया दिष्टस्मृते देवयजनेऽग्निञ्चिनुते यमदेवत्योऽस्याग्निर्विवर्ति स्वर्गादुत्नन्ति यदेवास्यायत्नियम् मेत्यम् ददुत्नन्ति व्याममात्रमुत्

भोजन्ति सत्त्वा लोकं प्रणच्छिद्रं प्रणेत्येषा वा अच्छिद्रेष्टका अच्छिद्राज वा एतत् चितयश्चीयन्त इन्द्रियं वा बृहस्पत्योजो वै वीर्यमिन्द्राग्नी ओजसा वा एतत् वीर्येणाग्निश्चीयतेतास्यसूदसोऽहसा इति पुरुषपुरुष्येव रसं ददाति सोमग्रश्रेणाभि कृष्ण्या इवान्नं वै प्रश्निरन्नमेवावरुन्धे जन्मन् देवानां दिशा इत्याह प्रजा आत्या एव त्रिष्वा रोचने दिव इति सवनानि वै त्रीणि रोचनानि सवनचितमेव नवकरात्कं वा एषा वात्मा अनस्थप्राणो वै वाग्यदेशा सर्वा इष्टता अलसञ्चरभितस्मात्प्राणाः सर्वाण्यङ्गान्यनुसञ्चरत्याग्नेयी वा